0: ਯਾਤਾਯਾਤ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਕੰਮ, ਉਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਲ ਬਣਾਉਂਦਾ।
1: ਸੜਕ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਏ ਸਿਰਫ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਰੂਲ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਨਿਯਮ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਲੋਕੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਸਮੁੱਚੇ ਅਰਬ ਦੇ 'ਚ ਔਰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 'ਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 'ਚ ਲੋਕੀ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਕਾਰਾਂ ਮੋਟਰਾਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ 'ਚ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 'ਚ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 'ਚ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦੇ ਰੂਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਖੇ ਮੈਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਮੈਂ ਸੱਜੇ ਚੱਲਾਂ, ਮੈਂ ਖੱਬੇ ਚੱਲਾਂ, ਬੱਸ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਆਖੇ ਮੈਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ, ਚੱਲਣਾ ਸੜਕ 'ਤੇ, ਉਜਾੜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾਂਗਾ, ਕੱਚੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾਂਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾਂਗਾ, ਚੱਲਾਂਗਾ ਮੈਂ ਸੜਕ 'ਤੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੜਕ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਡਰਾਈਵਰ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਮਕਸੂਦ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਨੇ, ਇਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਸਾਡਾ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜੋ ਹੈ ਰੂਲ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਇਸ ਮਾਰਗ 'ਤੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਦੀਸਾਂ ਵਿਧਾਨਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਵੇਦ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ, ਪਰ ਮਨੁਸਮ੍ਰਿਤੀ ਵਿਧਾਨਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ, ਰੂਲ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਬੁਲੰਦ ਬਾਂਗ ਕੇ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਕਿਧਰੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰੋਲਾ ਪਾ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਲ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਲ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਸੜਕ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਲ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਮਾਰਗ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਮਾਰਗ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਜੋ ਹੈ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਰੂਲ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਅਸੂਲ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਹੈ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸਦੀ ਜੋ ਹੈ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਬਾਹਰ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਢਾਂਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋਵੇ, ਸਕੂਨ ਮਿਲੇ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਾਧਾ ਨਾ ਖੜੀ ਹੋਵੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ। ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਟਾ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੈਦਿਕ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਟਾ ਆਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ, ਫਿਰ ਯੂਨਾਨੀ ਇਲਾਜ, ਫਿਰ ਐਲੋਪੈਥੀ, ਫਿਰ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ, ਫਿਰ ਨੇਚਰਪੈਥੀ, ਇਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹਕੂਮਤ ਕਿੰਗਡਮ, ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਇਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ, ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਕੁਛ ਰੋਗ ਐਸੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਗ੍ਰਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਰੋਗ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ, ਨੇਚਰਪੈਥੀ, ਐਲੋਪੈਥੀ, ਯੂਨਾਨੀ ਤਿੱਬ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਇਆਂ ਵੀ ਰੋਗ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਦਵਾਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਰੋਗ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪੈਣ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪੈਣ। ਹੋ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਸੇ ਤੋ ਰਹਿ ਜਾਤੀ ਹੈ ਚੰਗੇ ਵੀ, ਜੁਦਾ ਹੋ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਸੇ ਤੋ ਰਹਿ ਜਾਤੀ ਹੈ ਚੰਗੇ ਵੀ। ਇਕਬਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਨਾਲੋਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਦਾ ਅਖਾੜਾ, ਹਲਾਕੂ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ, ਹਿਟਲਰ ਦਾ ਦੀਵਾਨ, ਬਸ ਇਹੀ ਕੁਛ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਦੀਨ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਅਗਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਤੋਂ, ਜੁਦਾ ਹੋ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਤੋ ਰਹਿ ਜਾਤੀ ਹੈ ਚੰਗੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਾਜੇ ਵੀ ਪੂਜੇ ਗਏ, ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਰਾਜੇ? ਰਾਜਾ ਰਾਮ, ਰਾਜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰਾਜੇ ਸਨ ਪਰ ਨਾਲਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਨ। ਰਾਜੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੇਸਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੌਣ ਪੂਜਦਾ, ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਆਖਦਾ, ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇੱਕ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੀ ਅੱਜ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ 90,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ 10-15,000 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਕਸਬਾ ਹੋਣਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਣਾ। 15,000 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 15,000 ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ 20,000 ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, آلے دوالے 10-15 پنڈ سن، بس اتنا ہی راج پاٹ سی، سارا دیش پوجتا پیا. دوسرے دواپر یوگ دے راجہ نے دوارکا دے شری کرشن، یہ دوارکا اج بھی 60-70 ہزار کی آبادی کا شہر ہے، اس کو بڑا نہیں ہے. آلے دوالے 15-20 قصبے ہور اتنا ہی راج پاٹ سی شری کرشن کا، دوارکا دے راجا پوجا کی تھی سارے دیش نے، راجے کر کے پوجا کی تھی. جی راجے کر کے پوجا ہے تو کرشن تے رام نالوں ہور وڈے وڈے راجے موجود سن، اتنی محنت کر دیں، جنہ دا راج پاٹ شری رام نالوں شری کرشن نالوں بہت زیادہ سی، نہیں پوجا ہوئی. انہاں دی کیوں ہوئی؟ اے سیاست دان ہون دے نال نال دھارمک سن، بس ادھی گل. انہاں نے دھرم تے نیتی نو اکٹھا کیتا ہویا، ایک وشیش دا چیلا ہے، ایک سندیپن دا چیلا ہے. شری کرشن سندیپن دے چیلے نے اور شری رام وشیش دے چیلے نے، دونوں دھارمک دنیا دے سمپن نے، نپن نے. تے اپنی راجنیتی نو دھرم دے انسار چلا دے نے، دل چکنی نہ ہوئے، کسے دا حق نہ ماریا جائے، کسے دی سماجک طور تے جو ہے حق تلفی نہ ہوئے، کسے دی آرتھک طور تے حق تلفی نہ ہوئے. جد انہوں نے اپنے راج پربند دے نال دھرم نو جوڑیا تے دھرم پھیلن لگ پیا، بہت لوگاں نے بھگوان جان کے پوجا کی تھی. اور سپشٹ ہے کہ دھرم تو بنا راجنیتی پوتر نہیں آتی، تے راجنیتی تو بنا دھرم چلتا نہیں. راج بنا نے دھرم چلے ہیں، دھرم بنا سب دلے ملے. یہ بالکل سپشٹ ہے، گل صحیح ہے. ہوں پوج رہا ہے سارا دیش، تے جڑے پوج دے نو کہندے دھرم تے سیاست نو اڈ اڈ کرو، تے پہلے تے رام دے نال راجا شبد اڈ کرو. سنت رام آخو، راجا رام کیوں کہندے؟ راجا شبد ہٹاؤ دے نال، بھگوان راجا رام، بھگوان راجا رام کہی جاندے ہو، راجا رام، راجا رام کہی جاندے ہو، پوجی جاندے ہو. راجیاں دی تے اسی پوجا نہیں کردے، راجنیتکاں دی تے اسی پوجا نہیں کردے، راجیاں نوں تے اسی متھا نہیں ٹیکدے، راجیاں نوں تے کوئی سجدہ نہیں کردا. اندر بھاؤ ہے یہ وہ راجا ہے جو دھارمک ہے، یہ وہ راجا ہے جو سنت ہے، یہ وہ راجا ہے جو وشیش دا چیلا ہے. اور اس نے اپنی راجنیتی نوں دھرم نال جوڑیا، ساری دنیا نے اودے قدماں تے سجدہ کیتا، سارے دیش نے. پھر نے مہاراجا کرشن، دوارکا دے راجا کرشن، دوارکا دھیش انہاں دا نام ہے، دوارکا دے راجا، دوارکا دھیش آخیا جاندہ ہے. متھرا دے بہت بڑا مندر ہے، اس مندر دا نام ہی ہے دوارکا دھیش. اور دوارکا دے بہت بڑا مندر ہے، او دا نام ہی ہے دوارکا دھیش، دوارکا دے مالک، دوارکا دے راجا. تے دوارکا دے راجے ہون دے ناطے تے پوجا نہیں ہے، او راجا بعد دے چ ہے، سنت پہلے. سارے دیش نے پوجا کی تھی، پوجن والے کہندے پے نے اے سنگھو دھرم نالوں سیاست نو اڈ کرو، تے میرا اس سٹیج تو انہاں نو جواب ہے شری کرشن نو راجا کہنا چھڑ دو، تے شری رام نو بھی راجا کہنا چھڑ دو. سنت آخو تسی راجا رام آکھی جاندے ہو، راجا کرشن آکھی جاندے ہو، اپنی تھان تے اتے تھانو چاہیدا ہے او بندہ جیڑا دھارمک بھی ہوئے، سیاست دان بھی ہوئے، تے جد ساڈی واری آئے تے کہندے نہیں جی دھرم نو سیاست نالوں اڈ کرو. جی سیاست دے چون دھرم نو اڈ کر دیتا تے سیاست تے گنڈیاں دا اکھاڑا بن کے رہ جاندی ہے، چنگیز خان دا اکھاڑا بن کے رہ جاندی ہے. ایک بڑا پرتشٹت گنڈا سی، تسی آکھو کہ پرتشٹت گنڈا، پرتشٹت گنڈا. میں بیٹھا سی کوئی سیاست دان نال اور اس گنڈے نو میں جاندا سی سباوت ہونے سے چل پئی ہے گل، تے میں لفظ روک نہیں سکتا. تین چار اس نے قتل بھی کیتا اور ذاتی طور تے بھی میں اس نو جاندا سی، اس واسطے کدی کدی کتھا سنن آندا سی. ایک دن جد انہاں راجنیتکاں دے کول میں بیٹھا، راجستھان دی گل، تے سارے راجنیتک کھڑے ہو گئے جد وہ آیا، تے میں نہیں کھڑا ہویا. مینوں کہن لگے گینی جی کھڑے ہو جاؤ. میں کہ کیوں؟ اس گنڈے دے واسطے کھڑا ہو جاواں؟ انہیں تین چار قتل کیتے نے، تے جس گلی تو لنگدا لوکی کردے بوئے بند کر چڑھ دے، تے جس گلی تو لنگدا لوکی سہم جاندے، تے پتہ مینوں کہیں کہن لگے مسکین جی راجنیتی میں ایسا چلتا ہے. میں کہ ٹھیک ہے، راجنیتی میں گنڈا گردی چلتی ہے، راجنیتی میں بدماشی چلتی ہے، راجنیتی میں یہ قاتل لوگ چلتے ہیں، یہ دیش کی راجنیتی. پھر ایک وپاریاں بھی سباد میں بیٹھا سی، ایک دو سرب سمیلن بھی انہیں دن چوئے نو بھی میں اٹینڈ کیتے، انہیں وپاریاں میں بیٹھا. میں کہ حد ہو گئی، اہنسا پرمو دھرم دے پجاری جینی تے گو دی چربی ملا ملا کے سارے پنجاب کے سارے ہلا ہریانے کھلا چھٹے، کتنے کا دھرم برسٹ کر چڑے.
0: بہت ماڑی گل، بہت ماڑی گل. پتا مینو کی آخیا، بزنس میں ایسا چلتا ہے، وپار میں ایسا چلتا ہے، راجنیتی میں گنڈا گردی چلتی ہے، بزنس میں بےمانی چلتی ہے تو چلتی ہے. جب بزنس بےمانی ہے تو راجنیتی گنڈا گردی ہے تو خیمت نہیں رہ کے گیا، تو دنیا کے نرک بن گئی اور رہ کے گیا، پھر کی رہ گیا؟ کچھ بھی نہیں رہ گیا. اگر بزنس یہی چلتا ہے اس میں ٹھیک ہے، قابل قبول ہے بات. پھر راجنیتی گنڈے بھی پروان نے، سلمانت نے، پرتیشت نے، بڑے بڑے راجنیتکا نے اپنے آلے دوالے گنڈے رکھے ہوئے ہیں ووٹ لینے واسطے، جتنے واسطے. تو کھما کرنی پھر دے راجنیتی کی روپ ریکھا کی ہوئے گی؟ تے واپار کی جڑی ہے یہ روپ ریکھا کی ہوئے گی؟ بزنس میں ایسا چلتا ہے، دھندے میں ایسا چلتا ہے. تے ایک دو لفظ میں تھوں اور بھی اگے ہوئے، وہ پانی اوکھے بڑے ہوئے. میں کہ میں تھوڑا اوتار دیکھا ہے، سوامی مہاویر ننگا کھڑا ہے. میں غضب کی گل، اوتار تھوڑا ننگا کپڑے نہیں پہنتا. جتنی ہندوستان وڈیاں وڈیاں کپڑے دیا ملیں نے وہ جینیاں دیا نے، برلا جین اور بڑے بڑے مل اونر، خاص کر کے کاٹن ملا جنہوں دیا چل دیا نے، وہ جین کپڑے دے تھوک وپاری ہندوستان دے 70% جینی نے، کپڑے دے تھوک وپاری. تے کپڑے دیا وڈیاں وڈیاں ملیں 80% جینیاں دی. تے میں سبھاوک کہہ بیٹھا، میں کیا جین صاحب اے مینوں دس دیو، پہلے اوتار تھوڑا ننگا کھڑا ہے، بالکل الف ننگا کھڑا ہے، سارے پوجتے پے نے، متھا پہ ٹیکتے ہیں، تے تسی سارے دیش نوں کپڑا پوائی جاندے ہو، ساری دنیا نوں کپڑا پوائی جاندے ہو، کپڑا بنا بنا کے، کپڑا ویچ ویچ کے، کم سے کم اپنے اوتار نوں جنوں متھا ٹیکتے ہو، کم سے کم اسی رہنی بہنی تے دھارن کر لو، جیڑی اسی رہنی بہنی ہے وہ رہنی بہنی تے تسی دھارن کرو. تے مینوں کہن لگا، آپ تو بڑے کوڑے شبد بولتے ہیں، کڑوے شبد بولتے ہیں. تے میں کہ جی کڑوے شبد لگ رہے ہیں تے کم سے کم مورتی ننگی نہ بنا دے، تو کوئی کپڑے اڑا دو پھر سانو، جو میٹھے شبد چاہیے یہ جی کوڑے نے. میں تے جی سامنے سپشٹ گل ہے وہ تو سارے سامنے رکھ دیتی، سارے گرو کی رہنی بہنی سی اپنی، وہ تن تے شستر سجاندے سن، کیس رکھتے سن، کچھیرا پہنتے سن، گرو گوبند سنگھ جی مہاراج کنگا رکھتے سن. اسی انہوں دی رہنی بہنی دھارن کر لی، سکھ کہہ لیندے ہاں، تے تسی سوامی مہاویر دی رہنی بہنی دھارن کرو جو انہوں دی ہے. جو اپاشک ہے، جس دا اپاشک ہے، تن اپنا اس ورگا نہیں بنا سکتا، تے من کی خاک بنائے گا کی بنائے گا؟ اگر رام لیلا گراؤنڈ وچ جب 300 سالہ گرو تیگ بہادر صاحب جی مہاراج کا گرپرب منایا گیا نا، شہیدی گرپرب، اس دن انہوں دن ایمرجنسی دیش دیش لگی ہوئی، بڑے بڑے پرتشت بندے بولن آئے، دیش کی پردھان منتری بھی اس دن بولن آئی سی. اخباری رپورٹر کے مطابق کوئی 22 لاکھ کا اکٹھ سی، اخیر تک دنیا نہیں دیتی سی. پردھان منتری صاحبہ کہنے لگی، میں دور بین نہیں لے آئی، وہ لے آنی سی مینو، مین تو اخیر تک سنگت دکھائی نہیں دینی، اینا اکٹھ خوش ہو کے کہنے، اینا اکٹھ، اینی مہان شردا، میں تے دور بین نہیں لے آئی. میں نے پرنسپل ستبیر سنگھ دے بول نہیں بول رہے، کول بیٹھے سن، کہنے لگے نہیں سانو اون جی نیڑے ویکھن دی کوشش کرو، دوربین نال ویکھن دی کوشش نہ کرو، اون ہی نیڑے تو ویکھن دی کوشش کرو. اسی کی دوربین نال کیوں ویکھتے، دور کیوں رکھتے؟ دوربین تو اس نو ویکھی دا جڑا دور ہے، تسی سانو اتنا دور سمجھ لیا، دوربین نال ویکھ دیو، اسی تھوڑے کول بیٹھے، اسی تھوڑے انگ ہاں، اس دیش دے انگ ہاں، تینوں دور کیوں سمجھے؟ اس اکھ نال ہی ویکھو، دوربین نال نہ ویکھو. کھما کرنی، جڑے شبد اس دن آخے گئے سن، میں اج بھی آخاں، اس بھارت دی سرکار نو دوربین نال ویکھن دی کوشش نہ کرو، نیڑے ہو کے کوشش جو ہے ویکھن دی کوشش کرو، اصلیت پتا چلے گا، حقیقت دا پتا چلے گا، اسی حق تے ہاں، انصاف تے ہاں، تسی تشدد تے ہو، بے انصافی تے ہو، پر نیڑے ہو کے ویکھن دی کوشش کرو. تو خیر میں عرض کر رہا سی، وکھ وکھ تجربے ہوئے باہروں کہ بندے دیاں آرتھک لوڑاں، سماجک لوڑاں دے کوئی رکاوٹ نہ کھڑی ہوئے تو طور طریقے بدل دے رہے، کدھر شکتی حکومت کنگڈم، کدھر ڈیموکریسی پرجا تنتر، کدھر کمیونزم سوشلزم، اس طریقے دے طور طریقے بدل دے رہے، لیکن بندے دیاں سمسیاں تیوں دیاں تیوں رہیاں، کیوں رہیاں؟ اقبال کہندے نے اس واسطے کہ جدا ہو دین سیاست سے
1: تو رہ جاتی ہے چنگے دی. اگر سیاست نالوں دھرم نو اڈ کر دیو تو سیاست چنگیز خان دا اکھاڑا بن کے رہ جاندی، ہٹلر دا ٹولا بن کے رہ جاندی، ہلاکو دا اڈا بن کے رہ جاندی، وہ تے بربادیاں ہی بربادیاں کرے گی. یہ اقبال دے بول نے. اس وقت ایسا اقبال نے آخیا تو پھر اسی کوشش کی تھی، اسی روز دیوان دی سماپتی تو بعد اپنے گردیو کو منگ کرنی شروع کی تھی کہ راج کرے گا خالصا آکی رہے نہ کوئے، راج پربند پویتر ہاتھ دے بندے چکے پویتر ہاتھ دے چوئے تاکہ کوئی آکی نہ ہوئے دکھی نہ ہوئے. کوئی کسے دا حق مارے نہ، کوئی کسے دا حق کھوے نہ، راج ستا ستوادی دے ہاتھ چوئے. ست تے ستا دا اسی سمیل چاہتے ہیں، دھرم تے راجنیتی دا سمیل اکاگرتا بخشنی.
2: کیربو دی رنگیلی تلتی دے وسنیک سروتیو، تسی یہ پروگرام ایف ایم ریڈیو سی آئی ایس کے 94.3 تو سن رہے ہو. یہ پروگرام گردوارہ صاحب ویسمن سنگھ سوا ولیم سلیک تو پرسارت کیتا جا رہا ہے. امید رکھتے ہاں کہ اس پروگرام نو ہور بھی کھوج بھرپور بناؤن لئی تسی سانو سجھاؤ دیندے رہو گے. ساڈے سٹوڈیو دے ٹیلی فون نمبر تا آپ جی نو پتا ہی ہے، جے نہیں تا او بھی لکھ لو جی. ایریا کوڈ 250-392-3374، اتے فیکس نمبر ایریا کوڈ 250-392-3375.
3: ساڈا ای میل ایڈریس نوٹ کرو جی، singhsabha2@gmail.com. ایک بار پھر نوٹ کرو جی، singhsabha2@gmail.com.
4: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions please call 250-392-3874.

بڑے بڑے بک جاتے ہیں بندے بھی آخر قیمت ہوتی جی بازار کے مال پہ ہے نا کوئی سستا ہے کوئی مہنگا ہے جو سات ماہ تک بندے سستے بک جانے کوئی مہنگے بک دیں اور قریباً اج تک کا تو اِسی اپنا بھی قومی اتہاس دیکھتے آئے ہاں کہ سارے بڑے بڑے راجنیتک بک جاتے رہے یہ گل وکری ہے کسی نے تن نال کسی نے بہتا دن کسی نے کرسی بک جاتے رہے مل سی انہوں کا ایمان امول نہیں سی وہ قیمت سے کوئی بھی خرید سکتا سر راجنیتی کا یہ ایک گن ہے چار گن بھی اگلے نو قابو کرنا ہے شام پہلے تو شرن پی جاؤ انہوں ہاتھ جوڑو وہ پرکرما کرو اور اس حد تک ہاتھ جوڑو اس حد تک اس نے پیری پاؤ کہ انہوں وشواس ہو جائے پھر قابو کر لو شام دان نہیں قابو آتا ہوں پیسے دو دن دو شام دان پھر دند پیسے نال نہیں قابو ہویا شرم پیا نہیں قابو ہویا سزا دو دنڈ دو جی دنڈ دین نال سزا دین نال حملہ کرن نال بھی قابو نہیں ہویا تے بھید ہن تیر پاؤ پاڑو راجنیتی دے چار گر جنہاں دے آدھار تے راجنیتی چلدی ہے چانک نے اپنے چانک نا نیتی درپن دے چار لکھے نے شام دام دنڈ تیر تو میں گھوم کر کے دیکھا کچھ سکھ تو انج قابو ہو گئے نا فتحداریاں نے انہوں کی حکم کر دیتے کسی مہان ہو جی کسی بڑے کرتی ہو جی کسی بڑے اسارو رچیاں دے مالک ہو اے ہو او ہو تعریفاں اس ڈنگ دیا کی قابو ہو گئے تو کئی دمڑیاں نال بکے نے آ جڑے سربت دشت کنوینشن پیچھے ہوئی ہے وہ ایک ایک ہزار روپیہ ایک ایک بندے نے لیا رائے پور تو رول قلعے تو اور کچھ اور مدے بھارت کے شہروں تو آئے اسٹیٹ گورنمنٹ نے ایک ایک ہزار روپیہ ایک ایک بندے نے دیتا آن جان کا کرایہ ایک ایک ہزار روپیہ تو مینو پھر اتنے انہیں شہروں سے کہنا پیا کہ سب بے ایمان جا رہے ہیں کیونکہ انہوں کا ایمان تو ہزار روپئے نے خرید لیا تو ہوں جی کنوینشن ہونی ہے وہ شمع کے پروانے جان گے جلن لے جان گے وہ پروانے جان گے اس طرح کے بے ایمان نہیں جانتے آم دام دنڈ سزا دو مارو بیشتر اسٹیٹا نے اس ڈنگ کا بھی کیا جلوس نہیں نکلن دیتے تشدد کیتے لاٹھی چارج ہوئی گولیاں چلیاں سب کچھ شام دام دنڈ تے پیڑ پاڑو تو میں اتنے دیکھتا پیا گستاخی معاف سکھ دوجے کے خلاف دوجا تیجے کے خلاف تیجا چوتھے کے خلاف یہ سلسلہ نہیں چاہیے ہوں اس وقت جو باغ ڈور پنج سنگھ صاحبان نے سنبھالی ہے کہ ہوں تھی پورن طور پہ انہوں نے سہیوگ دینا کتنی محنت کر پورن طور پہ میں یہ بھی عرض کرا تھی کہ پنج سنگھ صاحبان بھی آخر منکھ نے انسان نے کسی تھان بھول ہوں دکھائی دے گئے کہ حلیمی بھی جذبے برادرانہ جذبے گل کرو ایک ایک ٹوٹ کے پاؤ تو سننا دے اور کوڑے لفظوں پیش آؤ یہ سلسلہ نہیں چاہیے اتنی محنت کر دیا پھر یہ بھی نہیں وہ لیڈر ٹھیک ہے وہ نہیں ٹھیک وہ ٹھیک ہے وہ نہیں ٹھیک اتنے تھی پاڑ داڑ کرتے جاؤ اور پڑھن والے اتنے سینکڑے آئے ہوئے ہیں اسپیشل پیڑ جنہوں کا کام ہی نہیں ہے دھندا ہی ہے راجنیتی کا ایک گن ہے شام دام دنڈ بھید بھید پاؤ پھر آنو پھر آنل توڑو جس پاڑے پاؤ راجنیتی کا ایک گڑ ہے کہ سڈے جمع کرنی بھید پائے ہوں تو میں اتنی گل ضرور کرا کہ فلانے کے نام کا اکالی دل فلانے کے نام کا اکالی دل اس سارے نہ ہٹا کے بس صرف اکالی دل کیونکہ پھر بھی پڑا پینا ہے تو بےد بہ رہنا ہے اور گل سمجھ دے چاہے گی کہ واقعی ایک تا ہے ورنہ راجنیتک سفل ہو گئے بے ٹکڑے ٹکڑے کیتا سکھ کھما کرنی کدھر کدھر میں دیکھتا ٹوٹے ہوئے ہیں پاٹے ہوئے ہیں اور راجنیتی میں پڑے ہیں.

جو آیا سو چل سی سب کوئی آئی واری ہے جس کے جی پرانے کو سائے مڑ مساری ہے۔